Marocko utan att spela fel och Brasilien spelar fel, och så är det tveksamheter från Gabriel i det egna försvaret. Nickar bollen rätt upp i luften. Brasilien får undan bollen, Marocko vinner den. Ingen ordning, inga passningar som går åt rätt håll, men en frispark i alla fall för Marocko El Morabet. Det är 3 minuter och 50 sekunder kvar att spela, och så blir det kanske ytterligare lite tillägg på tillägget, skulle man kunna tanka sig. Vi ska ju över 100 minuter i den här matchen. Fabinho lite sen, stämpling på El Morabet, och det gör ju ont. Så är det ju bara. Tre marockanska spelare vid bollen, men Issa Diop verkar gå därifrån. Det är Hakimi och det är El Morabet. Hakimi har ju fått konkurrens här. Det gäller de fasta situationerna. Utav inhoppade Samir El Morabet Strasbourg i femte landskampen. Med vänsterfoten. Här väntas en lyftning mot straffpunkten. Alisson får den på sig. Och vad svårt. 3 minuter kvar. Oavgjort alltjämt. Där kommer utsparken lång, lång, lång från Alisson. Men det måste ju vara någon som löper på den också. Bollen kommer ju hamna hos målvakten Bono. Det är nästan så att Saladin nickar bollen till hörna i ostört läge. Men det löste sig för Marocko, och målvakten Bono plockar upp bollen med 2,5 minuter utav de stipulerade 10 tilläggsminuterna. Återstående, där kommer den långa bollen. Nu är det lång, lång boll från marockanskt straffområde, från den marockanska målvakten. Brasilianerna nickar undan den. Alain Nouis stöter till för Marocko. Utmanar i 1-mot-1 position mot Danilo Santos. De har ju två Danilo nu på planen. Danilo Santos och Danilo Luis heter han också. Ja, de var i truppen ska jag säga. Då är det Danilo Santos som får fram bollen. Brasilians spelare faller, ingen åtgärd från domaren. Vinicius Junior vädjar, det är ändå 50 kvar att spela. Vi hör vad publiken tyckte. De tyckte att Brasilien skulle haft frispark. Så blev det inte, utan Saladin istället för Marocko får hjälp av Hakimi. Nu får han lite yta, Hakimi avancerar mot straffområdet, men får bollen för långt ifrån sig. Brasilien bryter, får hjälp bakifrån, skott kommer. Alisson räddar sig, för det kan bli ett läge, men det blir hörna. Alisson först lite släpphänt, sen jättefin återkomst när han ser till att Neil El Ainaoui inte kan stöta in i turen. Det är bra bara att hinna ner på det bollen. Skottet är fint från marockansk sida. Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten. Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då, med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi och sagt det som lagkapten till El Morabet, att nu är det jag som tar hand om det här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien, men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår, 1-1 ställning. En lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också, skulle kunna avancera längs vänstersidan. Amin Mouni. Och spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan, halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter, då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten är grupp C före Skottland och Haiti som möts som bara

redan matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske, kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten då. För det här är ju lite populär musik, inhemsk sådan från Marocko.

0: Isak, men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera, så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.
1: Kristoffer Karlsson, tack för i natt, säger vi då, svensk tid. Vi tänkte det är dags att gå och lägga sig här, så vi ska avsluta våran VM-sportextra sändning. Vi hörs vidare, det är inte långt borta nu, Sveriges VM-premiär. Tack så länge, Kristoffer.
0: Tackar.
1: Vi som har gjort VM-sportextra den här långa sändningen är Maria Stockhaus, Jari Henninen med tekniken, Astrid Einarsson, Andreas Lundin och Rasmus Tynander in på i appen Sveriges Radio.

ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver: hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunna Vind med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

En anonym lyssnare har smsat in och skriver: då är vi på väg till Tranås. För vi hade ju Anneli här tidigare som satt i bilen från Tranås på väg mot Hjulsta. Men nu har vi en lyssnare som är på väg till Tranås. Alltså två vakna lyssnare som möts längs vägarna. Underbart. Hon skriver: då är vi på väg till Tranås från Stockholm. Vinkar vi till tidigare lyssnare på vägen och önskar att få höra 17 år med Veronica Maggio.

vad vore inte bättre än att spela någon låt med det mexikanska rockbandet The Warning som kommer från staden där matchen spelas. Det står er fritt att välja låt, med vänliga hälsningar Fredrik i Svedala. Ja du Fredrik, det är det enda jag tänker på just nu faktiskt, den här matchen. Det är inte långt kvar nu, så peppad är jag. Klockan 04.00 är det avspark alltså i morgon natt. Jag ska hem till min pappa och titta på matchen tillsammans med honom. Det ser jag fram emot faktiskt. Det är viktigt sånt här att man samlas med sina nära och kära

den blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,

0: Och där hade vi Loa Falkman själv med Så länge skutan kan gå. Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer.
0: Ja. Har du fått reaktioner på det?

0: du måste lära dig att liksom vara som en professor.
1: Berätta hur man är som skådespelare, vill jag gärna veta.
0: Då ska du vara lite så där allvarlig, liksom inte så skämtsam. Du ska vara lite mera högdragen och så vidare. Däremot senare i min karriär då blir det ju mer att folk uppmärksammar och tänker, vad är det där för en löjlig

0: vet en forskare som pratar om att man hoppar ur sin bubbla till en annan bubbla.
1: Ja.
0: Och prövar nya perspektiv. Att det är väldigt hälsosamt för hjärnan och åldrande faktiskt.
1: Mm. Absolut.
2: Hörrni, vi ska vrida om kompassen lite. Vi ska tillbaka till dagens ämne, vänskap. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som framförallt du, Daniel, ska svara på. Men också förstås du, Loa. Men först så får vi nyheter.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
5: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
6: Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
5: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
4: Reporter Erik Ridderstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
7: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
8: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
9: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
10: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
9: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
11: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
9: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
4: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
12: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer upp.

0: att så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
1: Under dagen får Götalandsskurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
2: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan och var vi då 5-6 år. Vad är det som attraherar? Vi har ju inte ännu skaffat oss fördomar och later. Utan det är bara, jag tycker om dig. Och så man leker bara, man reflekterar inte. Och det där är märkligt, tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Eller är det inte det? Är det någonting som liksom, vad är det som gör att man dras till någon?
2: Ja, men jag tänker det här att när man är yngre så har man mycket mer öppenhet. Man ser att när vi blir äldre så blir vi mer av den person vi är. Vår personlighet kommer fram mer, så vi blir lite mer så här selektiva. Alltså, nej, men jag tycker om det här, jag tycker inte om det där. Det här är mitt sanna jag, så jag säger nej till det här, det här, det här. Mm. Så att det är lite olika saker. Det

0: Härligt med både öppenhet, men det är också härligt att kunna välja de jag verkligen vill vara med. Så det är en form av balans där, tänker jag.
1: Jag har ju knutit an till gamla vänner som man inte har träffat kanske på 40-50 år. Och man tänkte liksom innan att vad var det som gjorde att jag var vän med dem? Och så plötsligt knyter man an i alla fall. Va?
2: Underbar.
1: Och man märker liksom att det finns någonting.
2: Men även kan jag känna också med gamla vänner och bekanta som man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
3: Ja.
2: Det tycker jag är fint.
3: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om. Ja. Förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Det var ju liksom ett power couple redan innan begreppet fanns, får man ju säga.
2: Ja, kanske det.
3: Ja, det får man säga.
2: Ja, ja, ja.
3: Men hur mycket av er relation är vänskap, skulle du säga?
2: Ja, det går inte att säga. Det går ju ihop. Alltså, vi blir ju ett... tråkigt ord, konglomerat. Jag söker ett annat ord. Men...
3: ja, vi säger
2: nej,
3: det då.
2: Men man växer ihop alltså. Och jag kan svara på frågor som hon inte ens ställer. Va?
3: Ja.
2: Och tvärtom.
3: Ja, okay.
2: Vi jobbar ju väldigt bra tillsammans. Och vi har ju delat upp det på det viset att hon tänker och jag sjunger. Så att där har du vårt power.
3: Ja, det är ju power om något. Ska vi ta den här lyssnarfrågan nu?
2: Absolut.
3: Ja, hör upp.
4: Jag heter Barbro Adolfsson och jag har en fråga hur man gör med det här med partner som har svartsjuka. Att man får liksom redogöra för när man kommer hem, vad har du gjort idag och hur och varför kommer du hem så sent? Vad hittade ni på för någonting? Och just det här när man vill skaffa nya vänner. Hur gör man med svartsjuka i ett förhållande? Det skulle jag vilja ha svar på.
3: Ah, vad bra fråga. Du sitter och tänker så det knakar nu, Daniel.
0: Ja, men svartsjuka, det är mycket skam kopplat i svartsjuka i personen som har det. Troligtvis så känner den som är svartsjuk att den inte duger, oro att den partnern kommer lämna. Och sen så går man in i det här kontrollbeteendet för att se till att den inte lämnar. Och det man ser då är ju att själva kontrollbeteendet gör att man blir mer orolig. Så att det blir som en nästan självuppfyllande profetia. Mm. För att jag inte ska känna oro så måste jag börja kontrollera. Och då påverkar partnern, men det påverkar mig att jag blir mer orolig också. Så det är ju dels ett problem som den här personen har och skulle behöva söka hjälp på något sätt att förstå hur den kan minska det här kontrollbeteendet. Sen är det ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då, den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig. Jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation.
3: Mm.
0: Så ett klassiskt jagbudskap.
3: Ja, jag skulle ju säga det, jagbudskap. Att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
2: nej, men jag är född suckare, så att, bryr inte om det.
3: Det tror jag inte.
2: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
3: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var så där svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
2: Skilj dig.
3: Ja, menar du det?
2: Ja, men vad fan. Förlåt. Är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Då.
3: Mm.
2: Så att...
3: Nej, det var något, men jag menar,
2: ja.
3: Skilj dig.
2: Nej, men jag tror, ja, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller. För det kan bara eskalera.
1: Jag tänker något liknande, för att det här är ju då en svartsjuka som gör att den här personen får mindre vänner. Och det är ju en av de absolut viktigaste varningssignalerna i en relation om man inte får träffa sina vänner längre.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Ja, hörni, nu väntar ju sommaren runt hörnet. Det är en härlig tid, men det kan också kännas väldigt ensamt när alla försvinner iväg på olika härliga landställen med alla sina vänner och barn och familjer. Vad ska man säga om det, tycker du?
1: Men jag tycker att man kan tänka på det och vara medveten om att andra kan känna sig

0: ett gäng till min stuga. Och det innebär då att jag kan bjuda de närmaste, men också sådana som är lite mer bekanta eller någon som jag vet kanske har, kan känna sig ensamma. Så att, att vara generös och bjuda in människor som inte alltid är närmast mig i min vänskapskrets.
1: Ja, det är underbart att höra. Det, i liten skala så kan jag känna igen mig när hustrun och jag går på fest, så sätter vi oss alltid vid olika bord. Utmana sig själv helt enkelt. Det är lite din princip med bubbelverksamhet alltså. Mm. Sätta sig som ett annat gäng alltså.
2: Men du, en sak som jag tänkte med vänskap och som jag vill skicka med faktiskt för att bli någon som kanske kan närma sig andra människor lite lättare. Och det tycker jag du alltid har haft och har, Loa, när man träffar dig. En enorm närvaro.
1: Okay.
2: Du är här och nu.
1: Ja.
2: Är det något du tänker på eller du bara är sån?
1: Nej, det tänker jag inte på. Utan det är... Nej, annars blir det ju liksom den där, som en sån här cocktailhälsning. Man hälsar på någon och tar i handen och vederbörande tittar på om någon annan ute som är lite...

0: mycket Loa Falkman och Daniel Ek för att ni har förgyllt våran dag här idag.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ja, vill ni höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play, SR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera gärna och följ oss så blir du påminn när vi släpper nya avsnitt. Och har du en fråga eller tips till oss så mejla gärna studio65podden@ur.se. Och Studio 65 görs också i TV.

0: Kunskapskanalen.
1: Fabulous.
0: Finns på UR Play.
2: Looks like another planet.
3: And it gets your imagination going.
0: Upptäck mer och förstå mer.
1: Där satt den!
0: På UR Play.
4: Nu kör vi.
5: Det är lite lätt regntung morgon över Göteborg som gör sitt bästa för att lägga sordin på den här morgonen. Men det har vädergudarna inget för här är söndagsfrukosten på plats med dukat bord och två härliga gäster. Skådespelerskan Marie Delleskog och komikern och krönikören Marcus Berggren.

0: Magnolia, bakom det namnet döljer sig ju bland annat Albin Lee Meldau och Arvid Nero, och låten heter Muscle In. Och det här programmet heter Söndagsfrukost med Blix, och det heter det för att jag heter Blix. Och jag har i studion här en frilansande pensionerad skådespelare och en frifräsande komiker, krönikör och författare. Marie Delleskog är alltså den nyblivna pensionären efter en lång och fin karriär på Göteborgs stadsteater. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Det är premiär för dig i det här programmet.
1: Ja, det är det verkligen. Ja,
0: Marcus däremot har ju varit här och hängt onödigt många gånger.
2: Onödigt nästan. Det var du som sa det.
0: Nej, nej.
2: Ja, det knappt gått jag hem inte. Mellan sändningarna.
0: Det tycker jag ju inte. Du är hjärtligt välkommen hit, komiker, krönikör med mera.
2: Tack.
0: Maria, jag förstår att du brukar äta samma frukost varje dag, samma ingredienser.
1: Japp.
0: Ja. Blir du nervös nu när det står helt andra grejer på bordet?
1: Nej, men då tänker jag att jag är på hotell.
0: Ja.
1: Och då är det lite andra

0: grävmaskinen som står mitt i Malmöströmmen finns Anders Persson från Länsstyrelsen Gävleborg som nämner fler djurarter som mår bra av variationen av djupt och grundvatten. För det är det som är målet nu när stenar som tidigare har röjts undan för att timret inte skulle fastna läggs tillbaka.
1: Dels har vi flodpölmusslan. Vi har microscapania som är en mossa som växer på död ved som översvämmas.
0: Det kommer ta ett tag att få det klart.
1: Ljusnan är en sån stor älv också att materialet måste flyttas i flera omgångar här.
0: Anders Persson säger att det är svårt att säga när det blir någon effekt för öringen och uttern och de andra djuren som ska få det bättre här i älven norr om Ljusdal. Han menar på att det är mycket annat som påverkar ett vattendrag förutom att lägga tillbaka stenar. Skogsbruk och jordbruk till exempel.
1: Men vi hoppas och jag tror att det ska ge en effekt och det får ju framtiden utvisa.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I centrala Iggesund har elskåpen blivit ortens egna walk of fame.
3: Man tror ju när man är i Iggesund, det kan inte finnas så många sätt på elskåpen här va. Men det har det gjort.
4: Totalt är det 9 elskåp som smyckats med kända ansikten. Och reaktionerna har varit positiva, säger landsbygdsutvecklaren Mikael Damberg i Hudiksvalls kommun.
3: För det första är man ju nöjd med profilen, men framförallt är man också nöjd med att det blir så skarpa bilder. Det är färg i dem. Det lockar till sig besökare.
4: Lokala kändisar som satts upp på elskåpen är bland annat paraidrottare som Moa Nilsson, bygdeforskaren Torbjörn Bodare med flera.
3: Utgångspunkten har ju varit någon form av anknytning, gärna att uppväxt i Iggesund. Va? Det har liksom varit utgångspunkten.
4: Ja. Vad skulle du säga att det här betyder för miljön här?
3: Alltså för det första så har man sett när man folierar eller förbättrar elskåp så minskar det klottret framför allt. Men sen har det också dragit till sig ett intresse förstås. För

0: som vanligt så har jag tänkt lite grann på en sak i veckan. Jag har ju ett jobb som är så roligt att jag har lite svårt att föreställa mig ett liv helt utan det jobbet. Nu ska jag säga att det har inte alltid varit så i mitt liv, men så är det nu. Å andra sidan så har jag ju drömmar om saker som jag vill göra men som jag inte riktigt tar mig tid till. Bland annat på grund av jobbet. Det kan finnas resor att resa, böcker att skriva. Det kan finnas låtar att komponera och sjunga kanske. Det kan finnas roller att spela, en trädgård att sköta, fisketurer att ge sig ut på, skogspromenader att strosa igenom eller bara det där lockande sofflocket där skallen släpper ifrån sig alla möjliga drömmar i det fria tills den är helt tom och blank och fri. Men så länge jag har det där roliga jobbet så blir mycket av det där andra man kan fylla livets gottepåse med ogjort eller i alla fall prokrastinerat som det heter. Och det gör väl ingenting att det är så egentligen. Men samtidigt så kan jag ibland bli lite avundsjuk på vänner och bekanta som faktiskt har slutat arbeta och som inte saknar sitt jobb ett enda dugg. Man frågar lite oroligt hur de har det och över deras leende läppar flyger belåtna suckar och deras rosiga kinder understryker att deras bästa tid är nu och att de egentligen bara är besvikna över att de inte slutade jobba ännu tidigare i livet.
1: De ljuger.
0: Ja, jag brukar lite missundsamt tänka att de ljuger nog lite grann och har det skittråkigt i smyg. Men man vet ju aldrig. Det kanske finns ett pensionärsgenrila där bortom rutinerna och jobbets återkommande deadlines. Det finns, ska sägas, såklart de som inte kan sluta jobba. Hur gärna de än skulle vilja, för att plånboken är för tunn. De får vackert hänga i trots verkande kropp eller uttråkad själ, eller i värsta fall både och. Men så har vi också de där privilegierade som aldrig haft en tanke på att sluta och som har mage dessutom att vara bittra över att det tydligen finns yngre krafter som är minst lika duktiga. Jätteproppen Orvar pratade man om en gång i tiden. Jag är säkert en tickande sån Orvarbomb om jag inte passar mig. Vilket leder mig till frågan.

0: I Do med Colby Calais i söndagsfrukost med Blix, där jag just nu får en kopp kaffe utav min tillfälliga bekänt Marcus Berggren.
1: Jag är ju alltid din bekänt, det vet ju inte lyssnarna.
0: Nej, det vet de faktiskt inte.
1: Riktiga jobb.
0: Ja, nej, så är det ju faktiskt inte. Apropå jobb, Marie Delleskog, du har ju precis nyss uppnått pensionsstatus, pensionärsstatus kan man väl säga. Med tanke på vad jag sa här, hade du tänkt dig att sluta jobba nu då?
2: Nej.
0: Nej, jag misstänkte det.
2: Nej, men jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej.
2: Ingen aning.
0: Om du inte jobbar?
2: Ja. För jag hinner ändå göra de där promenaderna du pratade om. Ja. Med hund, som man är ute och går med hunden. Mm. Jag hinner läsa litteratur, jag hinner göra saker. Och jag vill inte fiska eller dreja eller göra, skriva böcker.
0: Nej, det vill du inte göra. Nej. Nej. Finns det ingenting sånt där som du har gått och drömt om i ditt långa skådespelare?
2: Nej, men det gör ju inte det.
0: Göra
2: nej. Nej, det är det som är mitt problem. Att jag
0: har... Det är väl egentligen inget problem om man kan fortsätta att jobba?
2: Nej, för mitt jobb har ju varit min hobby samtidigt. Så att det,
0: Är det någonting man får höra som skådespelare ofta? Att, ja, du har det så himla bra, för din hobby är ju ditt jobb. Du ska väl inte klaga på något?
2: Det får man ju höra. Men samtidigt så det är ju ett arbete.
0: Ja, det är det ju.
2: Det är ju ingenting. Men jag tycker att det är roligt, det är väl det.
0: Mm.
2: Så om man tänker hobby, jag har ett jobb som jag tycker är roligt och stimulerande.
0: Ja. Så ditt svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen, det är forever?
2: Ja, det tror jag. Alla på något sätt.
0: Ja. Marcus, du är ju då i en annan, vad ska vi säga, i en annan del av åldersspektrumet. Lite yngre helt enkelt och i full karriär. Hur länge vill du jobba egentligen?
1: Ja, men jag känner nog på att man tänker att man kanske är som en vit haj fast snäll, en mört då, som att man kör på. Stannar man så liksom går systemet ner på något sätt. Sen handlar det väl jättemycket om att jag har det här roliga jobbet. Alltså jag minns när jag var på Brägård, så brukar jag försöka lägga mig under en plywoodplanka och så ropar jag som att jag hade blivit skadad och skulle få gå hem. Jag fick aldrig det. Det jobbet hade jag gärna gått i pension från redan dag två.
0: Vilket för mig in på den här funderingen då. Det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad man har för jobb.
2: Ja.
0: Ifall man längtar efter pensionen eller inte.
1: Det får man ju verkligen säga.
0: Ja.
1: Och nu har man ju haft turen då, så jag tänker att jag kör på och så kanske det är till slut någon gång och så får man börja jobba. Jag är inte som bagare då. Du bakar ju väldigt gott bröd där.
0: Ja, men det gör jag ju som hobby. Ja, nu ingår det ju faktiskt lite grann i mitt jobb att leverera nybakt bröd på den här, i den här radiosändningen.
1: Jag hade alltid tänkt att det skulle vara mitt jobb ifall liksom det jag jobbar med nu tar slut på något sätt. Men jag tror att det är mest att jag vill vara upp

0: verkar vara väldigt nöjd och glad med det. Det ska bli så härligt att inte jobba.
1: Beundransvärt.
2: Ja, underbart.
0: Vad säger ni om den tanken?
2: Underbart.
1: Trygg i sig själv på något sätt kanske, att man inte heller får sin bekräftelse bara genom jobbet.
2: Nej,
1: utan det kommer inifrån. Jag är tillräcklig. Alltså man bakar lite bröd och går en promenad.
0: Men kan det också ha att göra någonting med att man tycker att nej, men jag, nu har jag gjort mitt.
2: Ja.
0: Nu får andra ta över och göra sitt.
1: Ja, det är väl väldigt självgott att tänka att man behövs.
2: Det är väl därför inte. Man fortsätter.
1: Ja, de får lägga ner Sverige när jag slutar.
2: Nej, men det kan väl vara så att jag också känner det om något år. Att, nej, men gud så skönt, nu gör jag inte det här mer. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka. Vad ska jag tänka på då och formulera och lägga olika repertoar för lunchteatern som jag mest jobbar med nu.
0: Ja. Men som sagt, och som jag försökte säga också, det finns ju de som kanske har slitit ut sig.
2: Ja. Precis.
0: I ett långt och strävsamt arbetsliv och som kanske har en ganska mager pension och så måste de ändå fortsätta jobba. Ja. Det kan ju vara lite tufft. Men när man väl får gå i pension då, då är det nog ganska skönt.
1: Det kan nog vara det. Det är att vi inte har testat
2: det. Nej, det är väl det.
0: Det finns helt enkelt jättemånga olika varianter. Innan jag upprepar frågan till dig som lyssnar här så skulle jag vilja fråga er två. Om du vann 25 miljoner,
2: oj,
0: skulle du fortsätta jobba då, Marie?
2: Jag tror lite i alla fall. Ja. Några procent. Ja, för det är någonting som du sa, Marcus, att man vill inte vara behövd, men man vill... Ja.
1: Saknad.
2: Saknad.
1: Och inte glömd.
2: Nej, just det.
0: Ja. Skulle du fortsätta jobba om du fick 25 miljoner?

0: Ja, där hade vi ju en som definitivt fortsätter jobba oförtrutet. Paul McCartney, här tillsammans med Michael Jackson, som ju inte jobbar längre speciellt mycket. Say, say, say. Paul McCartney har nyss kommit ut med en soloplatta, en av hans absolut bästa på år och dag, och har inga tankar på att sluta jobba, verkar det som. Jag tänkte på det, varför ska man sluta jobba ifall man kan fortsätta att göra det bra?
1: Det är väldigt ovanligt som musiker att bli bättre och bättre.
0: Man håller på. Många tycker att de ska hänga av hatten eller sluta lägga basen på hyllan eller vad det nu kan vara. Men tänk om man hade sagt det om Beethoven i slutet på karriären. Nej, men
1: nu räcker det. Du hör ju ingenting.
0: Du har gjort dina mästerverk. Ja. Lägg ner.
1: Här kör du på. Stendöv.
0: Och ut i Schwarzwald och

0: kaviar och, ja, och dill.
1: Men nej, det är nog en sak.
0: Gräslök?
1: Som, ja, kanske nej. Det. Men du måste nog ha en sak till om det ska vara en riktig sån sås.
2: Är det något djur?
1: Nej. Ja, det kommer
0: äggula,
1: från ett djur. Ja,
0: äggula?
1: Nej. Nej.
2: Kommer från ett djur?
1: Nej.
0: Fiskbuljong? Nej.
1: Nej.
2: Nu har vi sagt
1: det,
2: allt
1: det som finns, finns. Det som ska vara i finns väl på bordet, kan man säga, åtminstone.
2: Smör!
0: Smör!
2: Det är det. Vad är det? Grädde, ja, krämfärs och smör?
1: Grädde, krämfärs och smör. Ja, och så allt annat är liksom...
0: Ja, ja. Garnering då. Ja.
1: Smaksättare. Det där är basen.
0: Ja, ja, men smör var ju själv.
1: Ja, nej, jag kan ju tyvärr inte dela ut någon poäng för det här. Jo, det kan jag göra. Det var bra samarbete.
2: Ja, det var det. Vi resonerade.
1: En halv poäng för samarbetet. Mm. Ja. Mm. Sveriges mästerkock avgjordes i veckan och vann gjorde 18-årige Jakob Jansson från Strängnäs. Mm. Kan ni nämna minst två av medlemmarna i vårens jury? Vårens jury, säger jag då.
2: Okej, vilka är det?
0: Jag har noll koll på
1: det. Ja, det är ju det som är frågan.
2: Vilka, ja, vilka är det? Ja. Jag ställer frågor, typ, jag ställer bara frågor där. Men ja, vad heter det? Jag är så dålig på att uttala hans namn, men vi borde granna där i Årsta. Han heter ju Marcus Aioli. Inte Aioli.
1: Inte Aioli. Han har säkert varit jury.
2: Okej, han är inte det. Marcus Samuelsson då?
1: Vårens jury måste vara väldigt, väldigt specifik att säga.
0: Mästerkock.
1: Ja. I och för sig kan man väl tänka sig att...
2: Är Manneström tillbaka?
0: Per Mårberg.
2: Sura lite.
0: Nej.
2: Per Mårberg.
1: Ja. Ja, fortsätt nämna kockar.
2: Ja, Lallestedt. Ja. Det kan vi mer. Store Vretman.
1: Ja, men titta, nu är det i alla fall ett namn som börjar på T. Det kan jag säga.

0: Eller aldrig se på TV.
1: Ja, men, om vi ska hinna färdigt för Ekot, okay. Den kvinnliga jurydeltagaren brukar alltid säga att allting är jättegott.
2: Ja, ja, Tina Nordström.
1: Ja, titta där, ja. Bra. Och sen har vi då en två herrar. Och de har nästan likadana förnamn. T som i
0: Torbjörn Torben.
2: Jag var nära på att säga Tony Rickardsson, men han är inte jättebra i köket.
1: Nej, men det här går ju jättedåligt.
2: Ja, det gör det.
1: Tom Sjöstedt.
2: Tom Sjöstedt.
1: Och Tommy Myllymäki.
2: Tommy, han kunde vi.
0: Ja, ja, Tommy.
2: Han får vi poäng för faktiskt. För han, kunde,
0: han visste vi vem det var.
1: Om ni hade kommit på det själva hade ni fått poäng. Men tyvärr, jag är sträng här. Här ska ni få höra en annan mästerkock till sist.
3: And the popcorn, the first step of the corn, the shrimpies.
2: Men han vet det.
1: Ja, vem är det här då?
2: Svenska kocken.
1: I
2: Mupparna.
1: Ja,
2: den hade vi. Den
1: det tycker jag var bra. Vad blev det? Vad blev det då? Blev det 2,5 poäng eller? Ja, det blev det. 2,5 poäng av 4 möjliga.
0: Ja, men det var
2: fyra möjliga.
1: Hur tycker ni själva att det gick?
2: Jag tycker vi var glada.
0: Ja.
2: Att ögonkontakt och samarbetade.
0: Nej. Jag är inte arg på dig för att du inte kunde det där med mästerkocken.
2: Det viktiga är ju att man deltar.
0: Ja, med ett glatt humör.
2: Tänker i sin egen takt, som vi säger på Montessori.

0: är ett ökat motstånd och en ökad oro.
1: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
0: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
1: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
0: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
2: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
3: I söndagsfrukost med Blix har vi idag pratat om när man vill sluta jobba eller hur länge man vill jobba egentligen. Fortsätt gärna höra av er in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta hur länge vill man jobba egentligen.

0: Är inte det poesi? Sommarpoesi, så säg. Nu är det sommar, nu är det sol och mitt i hagen står en ko och råmar. Det är en ny låt med Sven Ingvars här. Nu är det sommar. Då har de slagit fast att det är sommar nu.
1: Japp,
0: och när Sven Ingvars säger att det är sommar, då tycker jag att det är det.
1: Mm. Ja, som, ja.
0: Mona hör av sig till söndagsfrukost med Blix. Apropå dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Och vi har ju liksom fått en massa svar som egentligen inte är direkta svar på det, utan mera vad man gör när man slutar jobba eller vad man har gjort tills man kanske ska göra det. Mona njuter i alla fall i fulla drag av sin pension och saknar inte sitt yrke som var inom vården. Tar min dag som den kommer, lever mycket i nuet, yogar, bokklubb, målar bland annat. Har inte ångrat mig, men första året var en omställning, men sen är det bara toppen. Och Jonas, apropå vårt samtal här idag, skriver lite ampert: blanda inte ihop lådvin med att vara pensionär. Det har inget med varandra att göra. Vad gäller att vara pensionär är det utan jämförelse min bästa tid. Det viktigaste om man funderar på att gå i pension är att man har något att fylla tiden med. Har man inte det, är jobbet en livsnödvändighet. Och där har vi väl, där har vi väl kanske själva essensen från Jonas. Mm. Har man ingenting att fylla livet med, då blir det jobbigt. Vare sig man jobbar eller är pensionär.
1: Ja, så är det väl hela tiden.
0: Mm. Och det är klart att vi inte tror på allvar att pensionärer och lådvin hör ihop.
1: Jo, Marcus tror det.
2: Nej,
1: ja, Marcus
2: tror det. Nej.
0: Men han är så fördomsfull.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Han är ju så ung.
1: Det är det han är.
2: Jag utgår från.
1: Ja, det är det han är.
0: Marie och jag har ju livserfarenhet.
1: Ja,
0: till skillnad från den här spolingen.
1: Ja, visst.
0: Nej, vi skojar naturligtvis lite grann.
1: Gör vi det?
0: Ja, lite grann. Men bara lite.
1: Ja.

0: nog att det var. Ja.
1: Framförallt är det så härligt, Erik, det är tredje söndagen i rad tror jag som jag hänger med.
0: Ja, vad fint. Och du har inga tankar alls på hur länge man ska jobba i livet egentligen och sådär?
1: Nej, det har jag inte. Alltså, det enda jag känner är att jag vill inte sluta jobba.
0: Nej.
1: Jag tycker det är superkul, men det är för att jag ser ju knappt mitt jobb som ett jobb. Det är som en passion. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul på jobbet varje gång och då känns det ju inte jobbigt.
0: Ja. Så du, det där skjuter du fram. Du prokrastinerar den tanken helt enkelt.
1: Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Vad tänker du,
2: Marcus? Nej, men man kan ju göra radio även. Jag tänkte så att man kan göra

0: Frida Amundsen, Closer, söndagsfrukost med Blix, ska strax duka av. Men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra programledare Karin Frick, som ju är, ska vi säga, one of the hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
1: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
0: Ja, det tycker jag.

0: 65, utan ja, men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal så kan man väl kalla det jobb om man vill.
1: Mm. Ja. Man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
0: Ja, mm. faktiskt.
2: Och nu är det 67. Ja. Inte 65, ja, ja. 60, 67
0: nej.
2: Också.
0: Ja, 67, sant.
3: Ja, bra. Jag vet inte. Okej, vi är ju privilegierade vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss.
0: Mm,
3: att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
0: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
2: Oh,
3: jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
1: Du är där och leker bara.
3: Ska du iväg och leka nu, mamma?
0: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mm. Mamma, det är som ett lekjobb.
4: Ja. Ja. Mm.
3: Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
0: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
3: Nej.
0: Och det är ju svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
3: Ja, en evig fråga där. Det är inte så många varor vi producerar i tillräcklig mängd i det här landet för att vara självförsörjande. Jag har för mig att morötter och spannmål hör dit.
0: Och sen på fredag och midsommar, ni ska få tips för hur man gör det perfekta sånghäftet.
1: Oh. Det ser vi fram emot.
3: Ja. Okay.
0: Hinner jag säga mer?
3: Nej, och vad får vi höra tänkte jag? Du ska väl sjunga någonting?
1: Jag sjunger något nu. Är det några nya hits?
0: Det får man se. Eller man får höra om man lyssnar på programmet. Kanske blir en helangår, man vet aldrig.
3: Helangår och små grodorna, om vartannat.
0: Ja, Maria Lundqvist firar 40 år som artist, jag ska ringa upp henne. Och så ska vi prata om att försäljningen av kreatin har exploderat.
2: Jaha.
0: Ja, och det är för att många kvinnor i klimakteriet använder det. Funkar det eller är det mer placebo?
3: Jösses, det är en fullmatad dag i P4 Extra idag.
0: Vilket program, eller hur?
3: Ja, verkligen. Kör hårt, vi hör dig i P4 Extra strax efter klockan 13 idag här i P4-kanalen.
0: Ja, tack snälla. Ha det bra.
1: Ha det gött.
0: Hej då.

0: Tonar Feel med Robbie Williams ut, och det pågår samtal här intensivt på, ja, på ja. Med mikrofonerna här nu, så vi kan höra vad ni har för klokskaper att komma med.
1: Nej, men jag sitter och tänker på
0: Marie Delleskog, ja.
1: Att det vi diskuterar och de som har ringt in här, det är också sådana som får behålla att man är frisk, att man har en kropp och ett huvud i behåll. Mm. Tänk om du går i pension och nu ska jag äntligen få snickra mitt hus, och sen får du inflammation i båda axlarna, kan inte snickra. Alltså det finns ju så otroligt, ingen av oss vet ju vad som händer med vårt liv. Eller
0: så är det ju. Men det där är intressant när vi snackar om dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Ja, hur länge ska man spara det där att vara ledig och hinna göra allt det där andra? Det kan vara för sent när man väl bestämmer sig.
2: Ja, det är fruktansvärt ifall man kan jobba hela vägen och sen klarar kroppen inte av att vara ledig.
1: Nej.
2: Ens.
1: Det finns en replik, jag var med i en föreställning som Karin Mannheimer skrev, Sista dansen, om åldringsvård. Så finns det en replik, man vet aldrig när det är sista gången. Och om man visste det, vad gjorde man då? Går det att omfatta? Och det var det som jag,
0: den frågan är bra.
1: Ja, vi snuddade ju lite vid det när du frågade mig. Hur kändes det då att stå där? För att jag kan tänka mig, ja, det kanske var sista gången, och det visste jag ju konkret då. Men jag kanske kan vara med i någon pjäs om några år, det vet jag ju inte. Men det där definitiva, den är smaka på den alltså. Det är

0: Alltså den frågan är ju, frågan är om vi inte ska ta det som tema i det här programmet någon gång. Vad skulle du göra om du visste att det var sista gången?
1: Ja. Jag behandlar varje grej som att det var
2: ja, ja, men det, för det kan, det kan det vara. Det kan vara det. Ingen vet ju vad som händer.
0: Alltså, min pappa som var ögonläkare, han drömde om att vid pensionen äntligen ha tid att läsa allting som han inte hade hunnit att läsa.
2: Mm.
0: Och så blev han blind.
1: Amen.
0: Ja, han hann läsa en del innan det
1: fanns ljudböcker i den.
0: Ja, han försökte med det, men det var inte samma grej.
1: Nej, det är ju inte riktigt samma grej.
0: Nej, men där ser man, apropå vad du säger. Alltså.
2: Och som skådespelare.
0: Mm.
2: Det, vi måste ju komma ihåg, vi måste ha vår hjärna.
0: Ja.
2: Om vi inte gör det så är det svårt att... För jag är ju en replik, jag är ju inte mig själv på scenen.
1: Mm. Nej.
2: Om Marcus tappar minnet så kan han ju hitta på något. Ja. Men jag kan inte hitta på
1: det. Det ibland känns det som att jag tappar minnet varje gång.
0: Ja.
1: Får hitta på grejer.
0: Det spelar ingen roll vad du säger. Du behöver inte hålla dig till manus.
1: Det är inte så noga.
0: Lyxtillvaro.
1: Ja, det är bra.
0: Men det är klart, det ska ju finnas någon substans i

0: Fluff och luft ska min nästa föreställning heta.
1: Birgitta skriver till oss: jag hade gärna slutat för några år sedan, men nu vid 67 har jag äntligen fått en vettig lön. Mm. Så nu vill jag njuta av den ett tag till.
2: Ja.
1: Men så kan det ju också vara.
2: Ja.
1: Apropå det här att det inte är allas plånböcker som är lika tjocka och privilegierade som somligas.
2: Nej.
1: Ove, jag tog pension vid 62, flyttade samma dag till Thailand och byggde hus.
2: Ja,
0: ja.
1: Perfekt. Inget lådvind där inte.
0: Nej,
1: hammare
0: nej,
1: och
0: pad thai.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, hörni, tack så mycket för alla era inspel, säger jag till lyssnarna. Vi ska strax runda av det här programmet och då ska ni få ställa frågor till nästa veckas gäster.
2: Mm.
1: Ja, det tar vi om en liten stund.

0: Agnes. Love songs. Vänersborgs stolthet i full blom där. Vänersborg förresten, en vacker plats som jag har viss erfarenhet av. Där gick jag i gymnasieskolan. Och det påminner mig om nästa veckas tema i det här programmet. Då ska vi prata om. Nej, ja,
1: skicka in allt bra när jag kommer
0: alla som har någonting att säga om Vänersborg. Nej, men temat är, vilken är din vackraste plats i Sverige?
2: Ja.
1: Vänersborg är nog med på min topp 700.
0: Den är lite söt stan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning bara. Vad bär ni med er från dagens program egentligen?
2: Att ha fått sitta och äta frukost med Marcus Berggren.
0: Bara en sån sak.
2: Alltså det kunde jag aldrig drömma om. Alltså, jo, men du har varit min idol. Alltså, jag, och när hon ringde och sa, är det sant med Marcus Berggren? Ja. Nu kan du säga hej till mig när vi ses.
1: Ja,
2: alltså, nu känner vi varandra.
1: Ja.

0: som tycker att det är kul att vara här och käka frulle med mig.
1: Och äta i sändning.
0: Ja, absolut.
1: Älskar.
0: Men ni måste faktiskt också fullgöra era plikter. Ni ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Marcus, du ska ställa en fråga till artisten Carolina af Ugglas. Vilken blir det?
1: Ja, det blir så här. Hej Caroline, stort fan. Jag har tänkt på en grej, alltså, du är ju adlig på något sätt, att din mamma var någon så här friherrinna, så jag antar att du har någon titel med. Och samtidigt tänker jag att du har liksom kommit in så mycket, du har alltid varit så punkig och gått din egen väg och sådär. Och hur var det då att komma in i den alternativa kulturvärlden som en baronessa, eller vad du nu är? Låg det dig i fatet eller var det bara gött att man var intressant? Det är min fråga till dig, ha det gött.
0: Det var faktiskt en fråga, inte ett föredrag, men det var väldigt långt.
2: Ett ståuppnummer.
0: Fint där. Den andra gästen nästa vecka är tv-programledaren Henrik Krusvall. Marie Delleskog, vad vill du fråga honom om?
2: Ja, hej Henrik. Jag undrar, du är alltid så trevlig och så när du är där i rutan. Och då undrar jag, om det skulle hända dig, har det hänt dig någon gång? Du kanske har blivit påkörd av en bil eller att det har hänt något fruktansvärt eller du är väldigt på dåligt humör. Har det hänt det? Hur beter du dig i rutan då? Eller har du någon sån här av- och på-knapp? För du verkar alltid så trevlig och så otroligt jovialisk när du står där i rutan. Mm. Så det undrar jag.
0: Ja. Du hade velat se honom med en riktig rynka.
2: Ja, och sen vad händer när kameran är på?
0: Ja. Det är dagens gästers frågor till nästa veckas gäster. Tack så mycket för att ni kom hit, hörni ni. Jag tycker vi avslutar med George Ezra och Green Green Grass.
1: Oof, här kommer den.
0: Bara en sån sak.
1: Whipped cream.
2: Yep.
1: Det är bra frågor.

0: Då gäller det E4 där det har inträffat en singelolycka med en personbil, och det här är i höjd med Åbyggeby ungefär, riktning mot Gävle alltså. Så lite uppmärksamhet från din sida om det färdas på E4 då, riktning mot Gävlehållet, och i höjd med Åbyggeby just nu där inträffat en singelolycka med en personbil.
1: Producent idag, Torbjörn Karlsson i redaktionen också, Anna-Karin Gustafsson och Amira Alim. Tekniker Jan-Olof Leandersson, och musiken valdes av Järmund Stenhag. Och nästa vecka gästas jag alltså av sångerskan, konstnären och körledaren Carolina af Ugglas och programledaren Henrik Kurzweil. Jag heter Erik Blix och nu tackar jag för mig och önskar alla er en underbar söndag, vare sig ni jobbar eller har ledigt.
2: Nyheterna på P4 Gävleborg börjar i centrala Iggesund där elskåpen blivit ortens egna walk of fame.
3: Man tror ju när man är i Iggesund, det kan inte finnas så många att sätta på elskåpen här va, men det har det gjort.
4: Totalt är det 9 elskåp som smyckats med kända ansikten, och reaktionerna har varit positiva, säger landsbygdsutvecklaren Mikael Damberg i Hudiksvalls kommun.
3: För det första är man ju nöjd med profilerna, men framförallt är man också nöjd med det blir så skarpa bilder, det är färg i dem, det lockar till sig besökare.
4: Lokala kändisar som satts upp på elskåpen är bland annat paraidrottare som Moa Nilsson, bygdeforskaren Tor

0: Asgård, i gudarnas heliga glänta, brann en eld. Guden Oden var där för att få svar. Han visste att någonstans växte ett hot mot Asgård. I natt skulle han få reda på vad hotet var. Oden kastade torkade örter på elden. Gläntan fylldes av tjock, söt rök. Han sträckte ut sin stav och talade strängt till röken. Röken rörde sig hit och dit, som den försökte komma undan. Men sen formade den sig till en gestalt. Det var en ande som Oden hade tvingat fram. Oden frågade, och anden svarade. Men svaren han fick gjorde honom förfärad. Loke hade en hemlighet som kunde bli farlig för alla i Asgård. Nästa morgon promenerade Oden och Loke som vanligt längs Asgårds mur. Oden stirrade bistert rakt fram med sitt enda öga.
1: Men vad är det med dig nu då, Oden? Nu verkar du så där orolig igen.

0: I början åt en möss och sorkar, men den växte snabbt och satt i sig större och större djur. Snart var ormen nästan lika lång som Asgårds mur, där den ringlade runt. Ormen verkade inte bry sig om någonting annat än att cirkla runt muren och äta. Tills en dag, när den stötte på Tor. Tor var just på väg ut genom porten när ormen kom ringlande. Tor stannade och muttrade mellan tänderna.
1: Och kröla förbi då ditt slämmiga åbäke så man kan få komma ut genom porten någon gång.
0: Då bromsade ormen in. En gnista tändes i de gula ögonen och kroppen reste sig som ett torn. Den började svänga fram och tillbaka medan den stirrade på Tor. Tor tog ett steg mot ormen och höjde hammaren.
1: Alltså du vill slåss? Kom an då din fula bäst!
0: Ormen öppnade gapet där gaddarna dröp av gift. Samtidigt tog Tor sats för att slunga iväg hammaren. Men just då var det någon som grepp tag i Tor, så han tappade balansen och föll baklänges. Det var Odin. Han släpade bort sin son från ormen och han släppte inte taget förrän ormen hade ringlat iväg igen.
2: Nu Tor, du låter bli den där ormen.
1: Det var han som muckade grejen med mig, det var han som började.
2: Gå inte i vägen för honom då. Vi kan inte ha slagsmål här inne i Asgård.
0: Men Odin sa inte vad han var mest rädd för. Att ormen skulle hugga sina gifttänder i Tor och döda honom. Odin förstod att han måste göra något. Så här kunde det inte fortsätta. Ormen var visserligen Lokes barn, men den kunde inte vara kvar i Asgård. Så Odin tog hjälp av Tor. De väntade tills ormen hade slukat ett par oxar och låg dåsade och smälte maten. Då lyfte Tor upp ormen på sina starka armar. Väldigt kast slungade han iväg ormen ut i det stora världshavet. Den långa kroppen glimmade till i solen och så försvann den under ytan.

jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt osant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Andra delen.
1: Det här var Nangijala. Jag blundade och kände solen mot ansiktet. Jag kände doften av körsbärsblom. Jag andades och jag hostar inte längre. Sen hörde jag något. Vatten. Och då kom jag ihåg vad Jonathan hade sagt att jag skulle göra om jag kom till Nangijala för honom. Jag sprang mot vattnet. Och där var han. Jonathan. Han satt vid ån och letade. Ett kort ögonblick bara tittade vi på varandra.
2: Skupan.
1: Sen slängde han ifrån sin metspöt och sprang mot mig.
2: Skorpan!
1: Jonathan!
2: Åh, jag saknade dig. Jag visste att du skulle komma. Jag visste det.
1: Jag saknade dig också.
2: Få se på dig. Du ser frisk ut.
1: Och jag känner mig frisk.
2: Det är verkligen du.

0: det är klart.
1: Och då förstod jag vad det bästa med Nangijala var. Det var att det roliga aldrig tog slut.
2: I så fall så är jag också hungrig.
0: Gör honom grim. Mot Ryttargården. Woo!
1: Utanför huset satt en kvinna.
0: Men hej Sofia!
1: I knät hade hon en korg.
0: Vet du vad som har kommit?
3: Är det din bror?
0: Japp. Det här är Carl Lejonhjärta.
3: Hej Carl. Det är jag som är Sofia.
1: Hej.
3: Jag ska inte störa er. Jag skulle bara lämna den här korgen.
0: Tack.
3: Kommer ni till guldtuppen sen?
0: Det är klart.
3: Då ses vi där.
1: Mysigt det är.
0: Öppna korgen.
1: Får du mat av Sofia?
0: I körsbörsdalen så hjälper vi varandra med det som behövs.
1: Hjälper du Sofia med något?
0: Jag ordnar höstgödsel till hennes trädgård. Sen gör jag lite andra saker också.
1: Som vad då?
0: Jag svälter ihjäl här. Ska du dyka upp maten eller inte?
1: Det är bröd. En flaska mjölk. Och en burk med... honung. Det är honung.
0: Vad är det som ligger i paketet?
1: Pannkakor. Men vad är det här?
0: Vad?
1: Det är ett hoprullat papper.
0: Nej, öppna inte. Jag tar den. Ge mig. Här.
1: Men det står något på den.
0: Jag vet. Men det är jättehemligt. Och jag måste gömma den.
1: Jonathan tog lappen och gick bort till en stor byrå. Det var en skänk.
0: Kom. Titta. Titta här.
1: En låda.
0: Det är en hemlig låda. En hemlig låda för hemliga lappar. Man trycker här. Och så lägger man lappen där. Och så... puff! Lappen är borta. Kom nu, Skorpan. Nu äter vi.
1: När det blev mörkt red vi ner till guldtoppen. Jonathan berättade att det var ett värdshus. När jag frågade vad ett värdshus var, sa han...
0: Det får du se när vi kommer dit.
2: Jonathan, hej!
4: Titta, han har koll med sig.
5: Vem är det som kommer här om inte Jonathan Lejonhjärta,
0: va? Hej Jussi.
5: Hej. Och vem har vi här då? Va? Är det din bror? Har han äntligen kommit?
0: Det här är Carl Lejonhjärta. Honom ska vara snäll mot Jussi.
5: Ja, det kan du lita på. Hej Carl. Jag heter Jussi, fast jag kallas mest för guldtuppen.
1: Som det här stället.
5: Exakt som det här stället. Det här är nämligen mitt värdshus. Och hit är du alltid välkommen.
1: Tack.
5: Glöm aldrig det, Carl Lejonhjärta.
4: Bra. Då ska jag ordna något att dricka åt er. Jag kommer alldeles strax. Ett ögonblick.
5: Tacka mig.
4: Guldtuppens bästa äppeldricka. Har ni sett?
6: Hej Carl.
1: Alla låg mot mig.
6: Välkommen till Körsbärsdalen.
1: Hälsa dig.
6: Hoppas du ska trivas.
7: Hej Carl.

Bokaspers orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska

0: till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år.

Rike klockan 3. Strax så möter ni fotbollssupporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång då är det är för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: match och mer rätt in.
1: Ja, sen beror det på, det är lite, för det är som sagt, vissa har ju förtur när de har varit på så många matcher, så att de får ju förtur för att köpa biljetter också.
0: Mm. För du ska ju, vanligtvis brukar du väl vara på plats när det är mästerskap?
1: Alla, i princip. Jag är liksom borta, det är på Nations League också. Så jag åker iväg på alla matcher med Sverige i princip, förutom det här VM:et, det här mästerskapet.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men nu får du titta på hemmaplan istället, och då blir ju tidsskillnaden en lite utmaning, kan man ju säga, även om inte alla matcher spelas mitt i natten. Men hur ska du hålla dig vaken?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag får liksom gå och lägga sig väldigt tidigt, helt enkelt. Och sen får man ju ta förbi lite energidricka så man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
0: Mm. Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut här?
1: Det får ju bli alkoholfri bärs. Det får ju bli så. Man ska jobba klockan 7 liksom. Ah. Så det får ju bli alkoholfri bärs som gäller. Men det får ju bli kaffe direkt. Det får bli en redig frukost, helt enkelt.
0: Det kommer ju fler matcher och kvällar framöver. Men är du ändå taggad fast det går mitt i natten?
1: Det är klart jag är taggad. Mm. Det är speciellt VM. Det är liksom, det är så stort. Även fast inte på plats. Så det är liksom, det är så stort för mig ändå.
0: Vad tror du om Sveriges chanser då?
1: Nej, men alltså, jag ska vara rak. Eller, jag tror ändå att det blir alltså, topp 3. Alltså. Jag ska vara helt ärlig. Jag tror det. Jag tror det.
0: Topp 3?
1: Oj. Ja, utan tvekan, jag tror det.
0: Vad grundar du det på? Det finns ganska många som inte kanske har tippat just topp 3.
1: Nej, jag fattar det också. Nej, men vi har så stark kemi bland spelarna just nu. Och speciellt när Potter har kommit in så tror jag att han kommer styra upp det väldigt bra.
0: Oh,
1: jag har svårt att säga att det skulle bli någonting annat faktiskt.
0: Så höga förväntningar, då hoppas vi att de infrias. Men om de inte gör det, ifall matchen och VM inte går som du hoppas nu då för svensk del. Hur blir du då? Blir du liksom bitsk och stänger in dig i flera veckor? Eller hur blir
1: Nej, man kanske kommer sur och grina på jobbet. Men jag kommer inte...

0: Och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren och började med det igen. Och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat. Och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan. Så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
1: Så du kände skillnad?
0: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv, då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
1: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
0: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor och speciellt äldre kvinnor tycker jag.
1: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
0: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa. Men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen.

0: effekter också.
1: Men Mats, om man har besvär i klimakteriet, alltså då vallningar och svettningar och sånt som kanske inte har bara att man känner sig lite svag. Vad är vetenskapligt bevisat som faktiskt kan funka för att få bukt med de problemen som kvinnor faktiskt söker för?
2: Ja, så det som har den mest kraftfulla effekten utan tvekan är ju hormonell behandling med östrogen, vanligtvis kombinerad då med ett gulkroppshormon, naturligt eller syntetiskt. Och det visar sig att insatt före 10 år efter menopaus så har det mer fördelar än risker. Mm. Så det kan jag prata länge om, men det ska jag inte göra idag. Men det är ju den mest effektiva behandlingen. Sen finns det nya behandlingar som just verkar uppe i hypotalamus, ett område i hjärnan varifrån de här vallningarna utlöses. Tabletter som man kan använda om man inte får använda östrogen till exempel. Mm. Men jag vill ju påstå då att intensiv träning, vi har visat det, det har effekter på vallningar och svettningar. Men också kan vi på indirekta sätt visa att det verkar faktiskt via signaler upp i samma område i hjärnan som de här nya tabletterna verkar. Det är alltså inte bara en placeboeffekt utan det är en verklig effekt.
0: Det kommer väl mer och mer forskning.
1: Det kommer mer och mer forskning.

Don't Stop the Music med Robin. Alldeles strax så ska vi få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Det vill man inte missa. Men vi sticker emellan med Tusson Shisa och Motherland.

0: Ja. Och så finns det hur många vers till som helst.
1: Vi nöjer oss med en för nu. Ja. Ja. Så får ni ta resten under midsommar. Ja. Alltså, hur viktig roll spelar musiken under midsommar?
0: Ja, den tror jag spelar väldigt mycket roll. Midsommar är ju en tid, eller en dag som man firar oftast med familj, vänner liksom, och musik, för mig i alla fall, musiken har ju varit en väldigt jättestor del i mitt liv. Liksom. Jag har sjungit i kör sedan jag var 5 år gammal. Liksom. Alltid sjungit med mamma och morfar och han har spelat piano hemma. Och så. Och det är ju verkligen en tid man samlas, precis som musik gör att man samlas liksom, tillsammans och sjunger och gör någonting gemensamt. Det tror jag gör väldigt mycket, för det är inte bara snabbstrickandet som man ska komma
1: man
0: undan
1: dansar,
0: med.
1: Man dansar ju också runt midsommarstången. Ja. Men om man tänker då att man ska bjuda hem ett gäng på midsommar och vi ska sitta vid vattnet och brygga och allt sånt där dröms som man bara och hoppas att solen skiner. Men, och så tänker man så här, men det vore ju trevligt med lite sång. Jag ska göra ett sånghäfte till midsommar. Alice, hur ska man tänka då när man ska sätta ihop ett sånghäfte?
2: Framförallt så är det ju väldigt trevligt då med lite olika, lite variation på sångerna. Både lite gammalt klassiskt som alla kan sjunga med i, men vi är väldigt positivt inställda till det här med att man kan prova lite gränser, testa, göra något eget, något nytt. Det är aldrig fel att skriva om en gammal snapsvisa eller en annan sång till någonting, göra det lite mer personligt kanske. Dra in lite internskämt om du har en, om du firar med familjen eller sådär och ni vet att det kommer händer alltid någonting med farbron där, så sjung lite skojsigt om det. Och sen kul att varva det med lite, vi kör mycket typ ha med ett bingo i sånghäftet, lite fina bilder som matchar sångarna kanske, en liten 10 snabba frågor till bordsgrannen eller ett 3 rad eller så som
1: bra tips. Nej, just när det kommer till sånger då, är det någon låt som har en självklar plats i ett sånghäfte på midsommar?
0: Jag skulle säga Jungfru Skär är en sån för mig i alla fall.
2: Ja. Små grodorna, alltid klassiker.
1: Så är det. Men är det skillnad på musiken runt midsommarstången och musiken som finns i ett sånghäfte vid en middag?
2: Man kan ju köra något lite mer mer avancerat eller så, om man är sugen på det som inte kanske bara är för barnen, för det är ju mycket

0: för årstiden. Mm. Så.
1: Men avslutningsvis då, nu när vi ändå har er här, så känner jag att vi måste ändå höra er sjunga någonting mer. Ska vi köra Jungfru Skär då som avslutning? Kan ni bjussa på det?
0: Ja, yes.

0: Lundström och jag.
1: Åh, en applåd. Underbart. Tack, tack. Vad härligt. Midsommar närmar sig med stormsteg. Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.
1: Glad midsommar.
2: Detsamma.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega här.

0: rasande bra.
1: Mm.
0: Och det säger jag med största, största ödmjukhet, för att det är så tufft att vara skådespelare, och framförallt skådespelare och kvinna, flicka är okej, eller ung kvinna, men sen som äldre är det ännu tuffare.
1: Mm.
0: Du blir äldre ganska fort i yrket, du fyller 38 och sen är du ganska gammal.
1: Du gick ändå ut som en av de yngsta eleverna på Teaterhögskolan i Göteborg, alltså du startade tidigt som du var inne på.
0: Ja.
1: Visste du redan då att det finns liksom inget annat yrke än skådis att ägna sig åt för din del?
0: Nej. Så var det. Mm. Ja, det här har mamma berättat för mig, att jag redan som 4-åring formulerade att jag skulle bli skådespelare. Så att det här faktiskt varit min dröm, och en verklig dröm, i och med att jag har fått leva den så tidigt i hela mitt liv. Och jag kan säga att jag älskar mitt yrke fortfarande. Jag tycker det är det bästa. Nu skulle jag vilja bredda den möjligheten att berätta och faktiskt få undervisa eller få regissera. Det är min dröm. Det står jag i nu och försöker att sälja in mig som.
1: Ja, då vet vi vad har att vänta där. Men i höst så ska du ju ut tillsammans med musikern Bengan Jansson på turné med föreställningen Trubbel med polaren Per. Alltså det låter ju som att det kommer bli en hel del Vreeswijk här.
0: Ja, det blir det. Och vad kan du utläsa mer då? Trubbel med polaren Per. Trubbel, det är också den här Monica Zetterlund-låten som ju inte hon har skrivit, men som hon har gjort, och så många efter henne som har gjort, och den kommer vi också göra. Och vi kommer att vända upp och ner på en hel del, både Cornelis och texter som har snuddats vid liksom Monica Zetterlund. Så att, nej, men vi kommer att, och det kommer att bli jättekul. Vi har nosat på varandra tidigare, Bengan och jag. Han är helt underbar att vara med.

0: vind vid sin grind. Och den blir ju helt annorlunda, mycket, mycket allvarligare. Och ja, jag tror att många känner igen sig i längtan eller det otäcka i att bejaka en Cecilia Lind. Mm. En otrohet eller en längtan bara bortifrån. Så att på så sätt kan jag liksom göra låta texter med lite annan innebörd och så gör vi det ihop. Just det. Det kommer bli allvarligt och så det är både textakrobatik och fysisk akrobatik.
1: Då vet man vad man har att se fram emot. Ja. Maria, du är fantastisk och lycka till. Tack för att du var med oss i P4 Extra idag.
0: Ja, vi har premiär i Göteborg på Storan. Mm. Du tänkte det, 15 oktober. Och sen så kör vi överallt, förlåt. Jag kan inte släppa någonting till någon annan. Du kan ju förstå hur kul pengar kommer att ha det. Nej, men sen kör vi över hela landet.
1: Vad härligt. Ja. Nu tog du min av, så det var bra.
0: Ja, okej, ta den igen.
1: Trubbel med polaren Per.